0: Los Ángeles y Riverside, José 97.5 y 107.1 es el que manda.
1: Familia, soy Cachanilla y ya llegó el verano. Las familias estamos de vacaciones, los niños ya salieron de la escuela y todos estamos disfrutando del buen clima aquí en Los Ángeles. Y lo último que quieres es que un accidente automovilístico arruine todo. Pero si te pasó, tuviste un accidente y no fue tu culpa, te mordió un perro, te caíste en una tienda, no te preocupes, tienes que llamar a mi abogado, el abogado Mike Amroni, al 888-899-6839, 888-899-6839. No necesitas tener huesos rotos para tener un caso, así que llámale hoy mismo si tuviste un accidente automovilístico al abogado Mike Amroni, 1-888-899-6839. Henry, de chino, fue chocado por atrás y Mike Amroni le consiguió $100,000. ¿Qué tal Gaby, de Ontario? La chocaron, ninguna fractura y Mike le consiguió $220,000. Yo, Cachanilla, te recomiendo a mi abogado, el abogado Mike Amroni, 1-888-899-6839. O visita la página de internet tuabogadomike.com.
2: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
6: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
7: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
8: Creo que me estacioné en este piso.
7: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
8: Ya casi.
7: Estás en buenas manos con Allstate.
9: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados, Northbrook, Illinois.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: ¿Se siente perdido o confundido? Venga hoy mismo a Predicciones Psíquicas por Luzán Luna. Ofrecemos limpias espirituales para eliminar toda energía negativa y brujería. Lectura de cartas del tarot por solo $20. Llama ahora mismo al 213-440-4600. Somos especialistas en reunir a seres queridos en solo minutos con resultados positivos. Le ayudamos con el amor, la salud, el éxito, el divorcio y casos de corte. Visítenos en el 5619 East Beverly Boulevard en el este de Los Ángeles. Llama ahora mismo al 213-440-4600.
12: ¿Qué huele, amigos? Soy Mayra Berenice. Y te cuento que con mis cuates de Garden Grove Nissan, tú puedes salir hoy mismo con un auto del año con pagos desde $139 al mes. Puedes comprar con cero de enganche y cero interés y puedes calificar, porque sí, todo mundo califica, aunque no tengas crédito, aunque no tengas licencia, aunque no tengas seguro social, que solamente tengas tu ITIN, si has tenido una bancarrota o una repo en el pasado, si trabajas por tu cuenta y te pagan en efectivo, simplemente marca ya 888-89 90-40-10 y pregunta por mi amiga Marilyn. Ella puede obtenerte una aprobación por teléfono y en minutos. Y recuerda que con la compra de tu auto nuevo, los cambios de aceite están incluidos por 5 años y además completamente gratis. 888-890-4010, 888-890-4010, 888-890-4010, o visita nissangardengrove.com para